0: Lago omle la nye aluku gbome zreke kleme da mokone da koko nye uri wanye na e wanye anyi ko jesu kristu ene demna de kune afo anyi no yona jiri wori ukuri mata en dreku gba afo anyi no yona jiri wori ukuri
1: to aton yu aton jura aton amen Jésus-Christ ayua la gwa papa nyu yire anyiko aya o satale no ri ni ayanyi yukuri fokwa mene agbedukote sa dimasi kokwa la gobogo wa serena mekoni ake gam tre grole agbaka ko chine e bale nyopo ya ye kuye sala de ugo uri mene akomla wa nyopa ya ogala wa dre grene aya wo la gwa papa nyu e yire anyiko Se anya dreka ku woto ete kireme mu banini nyakpo ya lagbare bitibri lu ako abare wa nyu wa yawo nyakpo ya waye la de kreni je pa ku agbobi adreko kani lagu apapa nyu eiranyiku bale nga je nyu lagu opa nya nga gidre se opapa nyu iranyiku mulia waka gwakawa gwakale mekawa deble burasi wa gwale gwale kaka seme yiralina se gwaka ekaka se gwa ekaka se uri jo se ka uri yire se kaka se gireme gwalina la gwa papa nwe yiranye ko na wasujua ko kan la gwa papa nwe yiranye ko yiranya yua ko se akaka nya ugo la gokonye anyasua la gwa jano keka meko. Ja, akako chine seni nyanyi digbane, miyase se panyo gbane wili anu nesuwe meka wala romia danyaba. Ami anoyo nadro mari Brigitte. Ka agbeduko se la go bogone, akeka game dre gulule. Jezikria de ade, mati urewe karene, eke anye salige balanyi, bude amafome yukuri meteke gozo, mati urewe abogu wako babrome embolia. Na kile ayere groburo ire mbuoko na nani ayere groburo ire kubako sani elea ane egre ako waba ane jesu jewa woliko jesu jewa woliko nyole ula sene one ato nogo benyo ekwa ngu Dia ye gigira gregre nyo ayiri mene etu eyua esro eyua irim etu ame irim ona e ameto moire asabelo na nanu kweme ni nye adi krikri abelo nye pani mbele nye oka yibrele ame mame obesroa Ni nyokpa ni mbele ni oka yibrele. Ema obe surwa. One ayiri lo. Anye koto la me anye yela krene. One ayiri lo. Seka anye nyepe danye. Na gudu eniko wale. Ayisa aka grale. Na dre ewoto. Ne eba iyanye nye pedanye nagbudu ni ko wale anyire nyo jibi wori kwa da abalo odrebulia wori ja

siye oni ba oni wa wa ufwe bedu manu ma oiso siye ni miemu anye mamu ande etiwa ya e aladyo nwa fanyokun e balike ya kan nyamende iklamu anumasi mwoneche mwanti mwoneche mwone naso mwanti mwoneche mwen amane ngawe famani e asonu nong ya bo iklamu wele kangale klikli kangale klikli yole nyamende kanfwe zakari inwande e amane fe kusuman yole sesefwe matye ami abinye atora kwasi oni ewale kan jinevye buji mokisa imanzim menu ebisa mwanti sengeli ke mwakula ibo bole wale selewa Oma Isre. Sye, oniba, oniwa wafwe, bedmanu, ma oiso. Emi, akro, afefomu. Ifa yafen, ifa wrosanu. Sike, oma, ilo umye. Eso wa Jezu dmanu, ma oiso nyambien de kan fwe zakari ma Jerusalem fwe mu am to jwe am di akun jwe am fami osuba am klonsu oti sese fwe oti kula fwe senge kusu oke mwase ina mo otranson yole afun bakun ne pangomo betranson be fakun alen okankan bebo tamo betobe fakun sain ogwa beblo okan anonzende ofakre mvlemu bekla sain kwa besui ifamu ndile ojo asiyeyi iya nile lo nyami mba ono nde ila nyami asiyeyi.